گوش ای آج دی آسی خود دکو ای آج دیس کروس او گی کمکو میکشتر دی چون انگیش ای او بیه دی پیپر دان انگی

خصوصیات اجول خواهد داد ایگو این دتا آدوز دال سهگی ای حتا نه تولیش دانه سسمس داد ای رجستریشن must be completed prior to first

جو ایکون دال کاهگید احجاجه دت ایتی دانه دیس نیک بنم نعشان بقلی خلانگی بتارو جو دی بقلی لگی بنم ولیهگی ای بزیگون خلان

سیگی ای آجی اکوی ناخات ایزلامه پیما گریچ ای آجی ای بچه یدی مکا ای یادی سار ای ریبیا جشی ای اسی دی اموشنو ای آجوی کالدن نگو ای آجی انده دی برینگز ای آجی بچه ای آجی تیرز نکش تو ماردی ای اسی ایسی ای با خوشنگو ای ادی اسپیرینس نگو دی تطینوش لعنخ بنخگو یدی راش شار ای آج دی بجی کی ای آج دی ویرین آر دی شاستان کش ای آدی ای دا ای آدی چادو ستلزن آر نخی ای آج دی اسی یه گو با هی نیتزن ای آج دی وط ایندگی آر بی ایش ای آ بیت آ ای آج ای نشکست